Välkommen till Frejas värld. Följ med oss till vår ritual. Under det silverfärgade månskenet dansar vi.